بخشندگی شیخ فرید خیر دیجے بندگی کون ودائی کہہ سکوں بے انت گنیتا کر کرپا موہے نام دیکھو نانک در سریتا